رنگواده دلت نج ات مصر بیچا مصر یه مگاتن یه قدم و مرچا بک بیلا سایت تو ات بمال دا تیزی تیلنیا لچ یه نیز گره دا Segera dah.